0: de kosoa ti aradima radio bo dwuma die ho da wuro kire wo yonko onua wadamfo na onsusu ntie bi na ebe boa no ama na sesa na didie abo nipadua no ama esiriye yo ebesere na obi biara si entrase bra e bompa ye no obo ade nyame ye da wasi o ni awde mai wo edin tromu a boni nti opa me free ho no ene wasa si ye san kofa ene tu na maba wali jiso chire chire ye yesrew na de mfumsi die nyina cheye oni eye ye di owo ba ye nso no fa cheye ne free sabre ku ino ye twemme oni ohu ani munyam no tumi arape edo aba wo ye shawon sa ni die ni nsa wo di adom no so ma chire chire o ma no koso aman ye kese ogwe na no aye ntio ye ho a woni enfri no mu ene bitimi aboya me yakoye sie ye e di atiefu nyina nso shawon sa asempa be ko mo nche no enkari to me na mo obi biara mani nya yare sa sabre di mfidie nso hye won sa o fa radio dwumadie nyina no mum na ma dwumadie di no nwie peye na hye odun ho no nyam na nso wani ye de wase sa bo ma otumi kese na aye kese e wa ba wali zi so no akasa fo no mu akire wi ase nyina wo Yesu Kristo di ne mu nti amen
1: amen
0: yo ansa na ma no fa ye mfidie no ya homa no ntudwa na so bi pese obi sa asemo esrew with me afre homatrofo iso 0704 0594 98 39 00 so wa manonia 0704 0594 98 39 UK ana England habe bia so bit me afre 0704 0594 98 39 Now, also, as in Missabia war and I'm webbing on Major, I shall some man lazy.
1: We patch all your a tear for my and then yammy and sippy so yen and a dry hoder and then yanko pansy. So I pray and so a man I will try and come me to Nippin. The Nippin and I call a pro now barber to ye. Aye ye asada enansie entuntum katwe di ampundi na meda nyemeda nyame asenso na meda mepanyin so ase eji ifise se nyame anka na koma ama na mfa radio ye ensi honum a enka yesu entum medi su dwuma ema etiefo so enya binti enti eda ne amekan se nyame nsira wo mwa wone mama jena ne Sister Mercy, on Tomon Quan and near Mushri Biara, no Yame, my more brain, so any quad de Biaranta. Amen. A tearful so Yami Shramun and I, Yadam was said, I modemoa, moa so FM ye. Na Moya crowd was so say, Mubetsi, a pomodem, and she say, ye, quiet mobe faso, a mubedi dee. Ah, monsu mubi nyamu wapu mudeng. Nyame muamu. Onto mungu kwa nemu. Onsamu yari. Womye mweni. Na. Ene pawe. Owo mamono. Monsu mwe hunso emfaso. Anopei. Etiefu oboko. Christ ya sumbi enkamu nina. Ya adisu ya. Igusu ya yesu ya no. Ene. Adisu ya ni. Edi ama ya question. Was what was the original diet for humility? Sana watre no. Enti na ebe pensin pensin mu na ewia ene eye bofre ene na ba bofre ene na ba de ne benya afri bofre mu kwan ebe fa so nso a ikobuku mu a na ebeka de ese ye nso ye ye na ye hu emfaso nso a ewo so na nti ye bo we so ye quotation dada no sa efe no aba so a ye ta kai Genesis chapter 1:29 e no na ya esan si ye wo edin mu ho no mu a ye wo edin mu na ye na e na no nso ye firi edin mu ho no mu ko Noah pen so ehe enti na ye hwe Yehwe di Noah ada ensuire na chie no kwanye faaso a enam die no eba ya ene ekwanye faaso a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se woni e no wo mon kwana no dodo a wo mutwae etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene ne yire Eve mu nyini ye ena Noah pe Noah num so so ebre so no omo so so no enkwana no so so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so so so so edie so so enso ete ye ninyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye befiri original diet no hu bia na ye bekwa ko di ne ema nyankopon na nkasa ye die na yebedi ya akono ne ya ketrema so frem frem no na akofa wo haw e di abreye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den atikama wudi to aso a na eno no do so wa aduane nu na wa ansesa mayonnaise no e mu na wa na udi ne proper one pa se di si di ne de nine nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatia ni nyina agyina ho ma enkati su nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so mu ni nu aba wo ni nu aba no ode se ne nsa ne ye hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma ada hawa konkodo die nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon asem die nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendoduo bia no a ye beja ne padie no na ye free ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fofuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wufri baabi na wo kɔ baabi nti ya hye hɔnom enso eyie ɛhahama de ya kyerɛ bebre a ye guso a ye yɛ den ye kyerɛ na wutie na wo de ye adwuma a ɛboa wankasa onyankopɔn kan sɛ Adam ne Hawa eni hahama eni nuaba na enye wo mu emumu adru wo ɔbɔ wo mu so kan sɛ ɔmo wo ɛnsa asase so ma etu wo hyira wo mu nso so wo de ye fumu aba esira wo mo etu wo sira wo mo no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia etinyame e kan kire no wa se wo mu ni nam enam no so so no wo mu ni ene na enhyeye da nam ho nya se bia enam bia wo mu ni eti nyankopon kan se Noa okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa mo amfa dodo bebre sa eti ebre bia yenhwe ne nyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye san se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku ni pa wa bo yen ho nyame pesi edi ye nti no ena wa den ha ha ma ne ye den e ma yen eti ye kodi nam na ye kodi ye di hahama no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sade esusi ye den esu esu esu esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se echi obenya 600 na 600 na chi no eba 75 fo na ye kwa ye pensu kwa de 175 na so ahwan ya ma se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no ese 70 no ese na nhyada ni hobiem sa efi se wowuo no se de nipa si wu to no ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsam hia onuaba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me kire no se enkwamo ano wohwe mu aye mfidi wo mo ye gya wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni ya wo fufuo ni ye di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa said we be can say betumi anke dia no pafufu eye so be dia no pafufu no nwa do fo a wutie me ba wu dia no pafufu no busa wo se emo ano a onbe ma watena se no sa emo ano wo mudi fufu ni bi ana so wo mudi wo mudi fufu ni bi ifi se em sa soja fo ne ne boyen yen ho ban bibi e ba ye ni pa bi anmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a omo no na e fight wo omo if you say coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nana nkanso anom ekogu ye ni padua ni mu a omo be kunkum ye enti mu ma ye nhwe ye hu ye eda wo be kai me pa cho obeka quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti Adam pa cho Genesis chapter 129
0: yo that's it ni aba usianfo pomay nyina enti onyankopon asem mose nguma edikan etire eba ko dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ene enuya nyina eduaba a na ba wo mu amamo enya mu aduane amen
1: amen menya dofo Bẹ́ẹ̀ na ọba ahema wutie mi anọpẹ yi nyankopọn kasa no wa mọ emo ana ọba oyẹ ni din sẹ wọde ama wọde nam na ama yẹn sẹ yẹn yẹde yẹn nwẹ enti mu nhwẹ Yesu brẹ so no brẹ enkọfo no kọ ho kọ busa Yesu awaresem no ede ya no kan wọ se ahyase no ahyase no aware enu aware na aware ja ye bia ni baabi aha eti yan ankase ye nipa ya so odin e na e ma awarijaye e baaye eti sansu na ye nipa ya so odin e na ama nam die no aba abeto yen e na nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na brakas o enkenya enkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso oye we ensu yesu kristo enka na obi kọ ni nche kwobusa ni nam dia nka no wo hu mu aye pa wo de be ma wo ama wa hu no wa hu se enam na ye di kọ ye di padua mu no ye nche ye di atosodie a atosodie ni enche e wo ye ni padua ma atosodie ye bodi atosodie a na obi nya ya onti ase atosodie gyna ho ma vegetables enche e na digest enche e na ebo se wo di ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sexy wo ye oba wutumu nse wo body na hyehye ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo taa di nso a ebe boa wo ema wa fu nso enye kese wo gyna wo ye be ema nso a wo be gyna wo gyna wo na nso nso kama ye kase be ema gyna na nso a kani ba bia anim asem a me ye den me ken efi sa ade anchen ye ntie ntumi mo pusa mu akese anope wujina wona so kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwum tuni bi wo se eh obe da bre wo nte ne nka no akofa no ato ho so obe di opesade nam na yenim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi obe kwadwam bia na okwa wo tonam a wo pede saade ni wo mu ni wo ka ayene dede me ka se nye bia na me di toro me nsoma ye bia gyan na me hu the way a uhumi ana me si sofa na na uhumi na me ka se bia na me so e na maye se I don't think so wan hwa abegye de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mso a wo mu ni me ni se de me ka no e ye no kure turu do owe nam no a oyɛ kɛse na saa kɛse no me ka atro sɛ ɛyɛ honhun no kɛse ɛyɛ ɛnyɛ kɛse papa ɛna wo bɛyɛ den wo bɛyɛ saa kɛse ne yɛ kɛse a ɛmoa wa ho ɔden eti de bia wo behwe na ha ba bi de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi sesade na akwohyehyehye ba bi eti sade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa sade kakra bi sa sade no nsu enya bi won natim yenya bi won natim yenya bi wa katoa ne ho nkro ne bemu enti se ono ko na so ko ye na dwuma ni wi a edru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akojo mi enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa e ma me e we mi e mwa e mwa makoma e ma wakoma ni nsu e moyie enti se wu di bibi a dwen dia wu die no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa asim bi wo so aduane ne die he dokunu ye de pa mitimi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wo de ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call gana me ka che me wo fa no ka se sdf wo amane afri nyame bible akwanche obebe me ka tere me wofa plains e wofa sdf e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dwim na me me ka ma asba ya na base ye ene sa de nam ne wie ene sa de nam ne wie no na ye de e ho ko enhahamani enuaba mu ye ni edidi ye ni ada yi na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyi enti me ka me wofa soto be so sa adwa do kwase pa la wo ka na na mse ye gyei enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ no se wo de a wo bo a wo so wo di anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no a ne ye mfa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nsu ehwiam chen enei efise kasamafo no virtual camp meeting na so okan se ye nu aye nu ane na ye mfa enuhwam obobo enuhwam bebre edin e de chere ye enti san enuhwam na wudi gumu ni nyina nsoso no ni nyina nso sayare o se ukofa akoko besa eto aduanu akoko besa ye duro e na wofa wofa wo de gariki to aduanu mu agariki ye duro enti wo de pepre eto aduanu mu apepre e ye duro enti nuro na wofa bi kakra kakra ni nyina na wo msaka ja na ye nya enuro ni mu ani nyina nanso still enya danya bibi bekem ama wanya eduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so a metete ho nkwa pa ubie mi nkwa so pa wa be bo nsem ama mutum se ani igwa se yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omuadi ene madua ne ta akọ ba bia enkofo mpre ne omuadi because omunim se enya ne omopɛ no nanso so no menso so no meka adi se nyankopon anim onyam se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me ko ye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma sese bi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice for no nice na be text no ana odwen ho me ka ten se wra twen ho ma me nyama de a me ye na se mi wi a ana obehu ni taste no se wante na ho aso obeye kukukuku nso aduane no wantumi ano because na nya won na enu a me ana me enu a me ne ya frem se me menu aduane sometimes no wo akwa wo ya de papa no obun sam on free baby an e beye adwuma won nam adofo no amo asia no aso e na obefo obi mu aba be body wo ye ni nyina to aye den ato agwo nanso esi egina pintin If you say, Emma, me ye basa, me na me pesa be pon, ebe fie le di bako, se mem pon, because ya head that frew. Sebra be ya di. Enti me nshwe di ye wo ye, ne nashwa so to asune ye wa hadi ya wo ye de wo ye. Uhum. And so, eni ema me, e jwa mi mi di ye no, ono ono, wa ye vegetarian ya chensu, jwa mi di ye, ni ema be bra me de ko ho na wo nim ni ema no. No, kwa wo nim shop sa ye ton sa ni ema ne ye den, e wum. Eti saa na ye den etie. Enso ye vegetarian mesro ya atobu ase wo anwa die mu. Na anwa no nso emwa ye ni padua no. Anwa ye ade bebrea eko ni padua mu a ensa ma en ni baabia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nyeden ema ebehaw na jinjina ye ni padua na eno nso emwa ye baako baako baako so wuta di aduane a ya chi ni bebre titru wo tie duane na ya tia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ne kwabo mtu titu midwa wo se ka go na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa abasa wo be ya wo hunu be bi kura sa yare no efiri ye den e bae na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne boso meso a wotumi bufa so saa enkan kan se ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e kosu menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma wo fe etumi ma onya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wuntumi mfa woto enye den ensi so sa eniema no aduane a entosi abomu a yachi ani ye kokokokokokokokokoko no a tete honom no kra no senka me srebeka eki ehu so obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan a ya ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyifo me beto saa de no wa asantemem fisa me manyi ni yi aha menyi ni kura na mta akotie mpanyi nsem na omubu ni se enipa asmesi wo ye beyifo cause enuane a wodie nyina na saa de ton ne yen ya ne akwa akogye ene ma enye ena eno na ye ketrema so eye ye de odofo ade nti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ni nyina ye aduane medical kyerɛkyerɛ ekwan e fa so ebeye ye stew no kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔn kɔɔ so enti nipa ekɔɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nhyɛ no nso bɔne no e ba be ku ye no ye si edi aduane pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho ɛsɛ sɛ si edi nuane bɔne no a saa ɛne ma we nyina nso ne ya ne ye nsa ne ye nkan abra bo enye ye sunsunso aso enye ye sunsunso aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa a wa ukɔ school wa mpaase wo so a wo twerɛ ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka na yesi bibi de hu garam si won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nchese o ha o bebre na akwa kofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akone aba wo se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akone aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ye ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne sa anya ye krata eye ya yare sa me nu mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wosoma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra sa si su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa die enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase wu e ma mi ni wu mienu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wose ye hwe didie yie e hwe e se ye hwe se be ye exercise e se ne ne ma wo di ama ye ye hu kwan ye be faso e be to awiane ma enkofo bi meda da ye na wo mo nkan kire ye se awiade de wo abre kire ha awiane nye ma na awiano a nye ma o to awiano kra na dia o mo da da ya adwen de ntia be so o mo da da ya adwen se awia ye awia awia ne gana nye de bo gedegedegede no ena duro wo mu awia e bobre o awia chance a na enuo ni nyina vitamin D no ahodo ewo mu ni nyina no ye kotena mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye ho da bi wo to awia a wo pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya ye bu o mu animtia woni ema bi ho na enso so no okoto na wia no enti na wa bi a wa he ni mini skirt enti enkohye wo ye oba wali ni a na me pese mi twa mechi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewura me ka cho se wo twa wo ye oba wali ni wo twa ka ba echi e na ade na mabonten e na me me hwe osisi echi ade de ne hawo aha awia no time wa ye de to awia no sa time wa wo be kwa kofa wo kaba na wo twa echi ni ya ya yanya eduro na wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko bu hu animase wo abonten aka ho na gise mi twa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho no odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense so yu no fo e de to abonten mu bi hwe wo no fo e fa no ho ye dan edie keke wa hwe ni free kura se gu anim ase wa gu kunu kura wo ne nete anim ase because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi na moma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hyehye ye ho e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wo na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi en ho ni se wuni mini skirt hye chae me a wuni mini skirt hye a me penso na wuni mi hye nchem wuni nika keto ede so ye pa ede woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame so obi uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwa mu so obi meka nkyere wo ma obi en sae ne bre ne na daaje e meka emfa nkyere wo enti pendodo a ye nidi ye no adwene no bre bia yusu bone no wuntumi yentumi yusu papa no etwene be nyankopon no da bi efise adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye na ya adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yatumi yusu na adwene no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfaso hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoato egu enande enso na ni eme ye tu ye sika no guo ifise obi be ka cho se fesika bra no no anu oho pochachache ona ma mfesika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wona do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enie ma papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti nie ma ehu na mefa ne se wo na watwi bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene ye nkyere niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo wo twa ntoma mo were ye coolly da, because Ninia were butchery, of course Ninia were butchery. Woman, men so, or won't fear, and to make a call, she buy ye now, what pia ye day, aqua come cross over, sir. Ye pursue be a who, sir. Ye were butchery, and to a seer, mammy, move front to mark a seer, and were hanum, it in our tribian. Yen a woman so changing to ma, I can see no more call no more ba. What the idea coffee? One cassa, what are the no? I dear no beco no more saying in a Nasia need that. Yes, spend ye sicker, ye bed be sicker, na yes, spend no. Yem fire sicker, yina, and found comma, ye mammenum. Any ye mianum, bebre will fear woman, ya woman who are so ye juma. Wamu nye juma, wamu tuwa wamu duwa mwe ni ato yesuo. Enti, wamu kan, niye huo puse, che, niye suwa yesike nina, niye di akwa kwa ma wamu, nuwa mwe di. Wamu di nsukura anu, anyesuwa mu diye yiyaye. Wamu diya, di mbwane, enu wamu saaye den, ebo yen. Wufre wamu, yefre wamu fono, sometimes ya. Wamu di fono tu baby, ne fono da baby, wamu husi ebu wa fua. No, I'm the phone not to her. No money, yeah, Cassan. To a money, yeah, Cassan, no, who's a Cassano? A child, yeah, more so Cassa, who may jive. And to a who said, oh, Cassano, we'll boo a fun idea before no air Cassa. And one swat to phone at watching a baby. And to a Cassa, and who was an anchor. Who will be able to sign and say, oh, now there, dear, and there, cause also, Yamina, no wild brooch, and never for no wild brooch, and never papa. One. Or no, be your tear blue tree or no. And the one churn on the chance seem be a walking kind of thing, extreme. I don't for no, Mamma, you say ye did the any end moody. That's your say ye did the any end moody, said the eka yaka. Young conquer didn't for ye was so cat. Ye quay ya. A year bought a blue tree for car. Mimi quay ye ban and say ye, a year boy eka, and the same. Ye jina ye mami ana ye papa ewe ya se ye kwa je bosi ya debo ye. Obi frabro chile ha kwa. Weguru ye na. Ye se eka se. Fasika se ebra niye yiniye deko. Ye ntumi ntransi muso amu se ye na ye ye ni ye diskase na ye ye. Ye diskase ene ye ye no. Ye ntumi musa. Esa nse agena enshada nko yi. Bosi ya se na ya bo. Or. Ye de ye ye no. Nini na no ye ntemusa. Enti se 2,000 pounds na adi free ha kwa ya. Wo kwa ye no. Wo se. Wo kwa ye oma miye ye miye hun se. Ana wo pape ye miye hun se. Ufra bro chile ne bae. Wumi ya no amote gana no omu ye nima ake se ye no. Support to bay. Eno omu de support we ye no. Omu support we ye no. Enti wumi ya. Womu junjo kwa ake se ye. Omu ba. Ni ya bu omu din. Ni abu omo nsa akase no omo agye wo musika no omo de agu omo botom ye wiya abrochire ni yateka ye den esika baaye enti je wo ka no agye no omo nsusu na ye no omo ye wo mo no omo koye ni omo koye wo mu anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo ho no mo aya adwen no ye ntumi concentrate ni ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya di nyina ne se ese meye ese yeye ye wo ye tanya mu obi aye adwuma eye ba ya bo bosia me ko me na na eye na nsan a this year ye me ko duru ye o adwa na me se o na se ye ni abo bosia na ye di ye ye nti se ka ba e na eka me ba betua me ye eka no se ba ye cha me ye nyuna me ye nyi twa fe ru obi aye ko obi a hwe me people who said near Masson, a cabba, ye check cano. I'm a yan yina, ye chia cano, yes, me beg ye a canadia could you kick. Name ma ko ye juma, namaqua could see anima cassa ma faka, me faka. If you say ye near cotton a year, Nasson, why the bow me dee bon, sir? Aha, one more to honor near bow woman, sir. And sound so would you be go mugotum tea, when an anchor and cup program no bat me perceive be any maybe any so. No, and then a woody pacro or horn of moa. Nim so be it, ye be wagana, behead, and you are my name head too. Ne Bible cram persis ye, and yamia semen persis ye. So, ubesis wound ya. Na wound ya free batemoa ya den, abana one ne ye. Ne car, and ya ne car was so good no so. No, I did long. ten sanka crank for the ebon wahan on no crown and so de bia will be a ko ye ya or bo de kakas ye babitia. I don't for mummy mummy ni naho. And ne ma walk a ye ba o ye who se a ye na walk on. A ye moony nana mo ye ye busia bons ako bobo sia. Tina modi ye ye na. Muya mu ye ye ni via. Na motanas mubu kane kaba ya. Ana wuchi ya kanibi. Na ye diya kaba ya. Nwa sore. Maje kane. Ye nye kasa. Ni ya ba. Ye ba. Ni ya ba. Ya besunwe guye ye mwa. Nti. Uko asore kwa ni ya chradi ya. Wanti. Debi ya wubu wafu. Asore na ye mwa wuti ya wubu wafu. If you say. Wode ka. Wode ka. Nti. Hume dana no pakure biya uko ya jumana. Waba. Ewo an kwa adwuma nso a nine ukọ night e na waba nti da bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama ye nso so no se obi be kan asem acha ya trans ya gene ho e basa wo as obi be kan asem bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nye de enko nko ma no Webusa no sika no mede ebo wo bosia sika mede ebo wo bosia wo ni papa po obeka to se fisika no bo no bosia na wonye nso obeka to so e de sister ya na kan ye nso e de bra we are e so de me bra ne nani ati o mo wani nte na so hwe wo ma na so so no wonye wi nye sika na wayi bia boa mo buro ni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no e no Medi enwesi wa oki. Kwa mbenso. Ena ebe faswa. Ye bo ofri. Adofu numbebre. Mifiti. Sami bae wedi yusu. Machire bo ofri. Mwa die. Ngusu wa mechire. Uko to bo ofi bunu nua. Bo ofi bunu nunya na wukro mha. Bresti nve mho. Ebi woho. Bebi ya nsu wa wunzu uo biya anu. Ebi woho num. Eye esi ya fuo. Ene wamo aso o Asia fo eno na eton wamo wamo ton ni ema ye we no wamo na start ton bo fi bunu no wo pe mu a abane wo mu no eye fita egumu bebre ni ba akokora enye den enton twene wo pa wo be brande ntwa bia bo fi bunu no ka hu se wudi bo se ni e fruit ni ye di se ne keke wudi bo fi emu aba ko a emwa If you say, emwa baakono, ube di abani biya kanho, enti, ebe broso. Di eme di ame to ya mi yusui, enwa da honom no, a stati che, na e fita, a chenji kala, etuwa ye, bo frena kakra na ye ma. Ohum, enti ube tremu, u tremua, u di obe ye nuni, u ya le kansa. Bo modi ane se, asemu ya me kano nso. Bo frenu, Esa nse abane wo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewoyi emoa no bone no omo no omo ntumi instand worms no kra do a ewoyi ye ye mu worms ahuduo aye bubu omudin no omo no omo ne bofre abane ko mu a wo jam wo mu nyina firi woni paduani aboa boni bia wo woni padua ni mu a wo di nsemoni bia no bo frɛ na ba ne komu a ebe kunkum wo mo ebe sɛ wo mo dworo bɛ enti na eno no enti utwa bia bo mo de ansɛ mekɔ ebo di sɛ meso a ana sɛ me de na nsɛn menya me meso asa me nkoto me kɔtɔ mekɔ hwam na bi na me de agum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro bi ebe gyna me ni paduam na me sibi be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakaduro wo fa be fa kakaduro kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho fam wisa ni sirwisa last ye kirekire ni din jensin ne ho nkoro ne ba wo be fa Ninina I son say a year draw no yan into all fast so I have. Yes, Susufa, I just says to be dude, but I, oh, the garret can be a son out to me. Now, boy, ya may me pedia no see. Because, me did me do my pedia no see, but now, oh, I'm more than a man more than to show a more than so. na wodi wo meko nu tum na wodi atum ya man nfe o ya o gada no abomoden asa obekwa akope apre apre ye alguntuni apre no na ba no emfa meka fruit no ho enyam bi se na ba na no odin nti se wudi na wudi na ba ne fra ebetumi akum enku a be boot se de wa no monsa because wafa overdose apre nso uto ne ye mu abaako a odofo eso enkodi emua ne nyina chichem me meto apre baako a midi mu 4 times se meto castor apple kra na enso no a castor apple no midi bi mini ni mua ne nyina mu chichem na maye de na medi aha etu pa wo de befra eno nso wo de fra me ma no nso so no ka hu so ye be ma na di bo fi bunu a ene na ba na na chese upese u jina su yi nkanka ne se wo de kakaduro ne ko de kakaduro ne ko tum di a wo de tum ahwe yie se wo ni dwuma bi a wo ba be di a ya fa kakaduro kakra bi tum ba to wo dwuma a wo be di de ya ma kakaduro no no so kakra ne ntini na tumi a pegya yie na ebe bua wo ni pedua no ebe mo wagyna so kama wo te wo se wo hu se de mi tire nyina no wo ye wo ho aduro ni nyina no na chese wan kasa no wo sisimu ahodwohodwa na chese sisie ni mu mie mie fisa kakaduro ye masisie ye ma akoma ye ma fie eti na ena mekono nso ahorobo ni biara ewo omu no ebetumi esane ahoro papa beba wu mu ahoro abetumi de adu djuma papa ebeba wu mu enye ma nyankopon de amaye nyina na wo ya wo ho aduro na oyo ba na nsusu no sebi mpreduasa no emansu papa ensuhwa bi efiri wo ho yeden eba na ekre kankan no efiri wo ho enti ya moma ye nhye ho nom no nso ensu yie na ye hu se ye wone ma papa na nse minu ya no ma me pese me na mo kasa fisa nwumre ya me nyakwan ne mu ni nkomo nka nkomo we die ense se enka ya ne hia nwumre nya sa age se me hye da age bre e foforo but me boso kakra bi di a kire minu ya no ma minu ya no ma mo nsa die yi nso ene ma bi age sua bi koso a ye so yo ba na de oil bi e se wase a na akwotwe wo nsuo egina wo ho oba eye naada ebe mu abwabre wa be mu atwam ebe shifted we ru many posts by force many posts mu enti wo oba na se wo ye saade ni bi se wo kwotwe wo nsuo afri wo ho a se wo yare a bomoden se yare bi abo na se nsuo no ba dodo a bomoden se wo be hwehwe adupa na wo di ayo wo ho emfa ayi bia insert wo wase honom ade beche no ampa nso no ensu e wo hu nyina be dry na e be dry a na de wako wura many possible by force one sha no wako pra papa no papa ne ne gi owo wo hu nyina no e be sa if you say we free to be a papa wo mu no kote bia foforo mu a by force wan hwa akọ water papa na de ho me pa o chọ ntihwe ni ye ade bia no a onipa ne kire e kire wade na busa nsunso aso a wo so if you say ebe ma wakwa akọbọ abrewa by force nye se wase won ko a na ekotwam onipa bia na nkasa ade ne betumi atwam onipa bia because na dwomu ni nyina no ensu a egina ho ma wo ya wo ba ensu ni yakopon hye da born special edema ye bag etime mu obi na ada se uti enka bi na enka no sent bi wo ho every wase ba na nya pe proper way ne fa so ne treat no na emom no e ma obi a meda ada na won fa na ada bi a e meda ada se o ho ensuo no dry a e na be ma wukuna pe wa ware kura beguda na because wo nya sa ni nyame boye nyame amoye sento yo ba wo honum no bi kire wade e busamu ye nya so ode kire wo na no na wo di america sempe se me ho ya se abofra ketoa okay ye wo abofra no ye ketoa no ah ne ho kwa isa no still abofra ho kwan isa wo ya abofra nenso no eno nkire se e honum no Na wagina so bo frɛ na betumi ama wo yɛ bɛma wagina so yie ama wo ho ayɛ den na medical ka sɛ wo pɛ sɛ ogyina so na wo ne yira hwa na wan kɔ sɛ akaka duro anwu fi sɛ akaka duro yɛ ade a ɛyɛ ntini mu adwuma biebie ntini mu ɛma ntini no ɛyɛ adwuma papapapapa mɛma nso mo ne me bɛgye mo nyɛ mɛkyi ne nsɛ me nim de ɛmɛ ka me mɛ nyina ayɛ mɛma mo ade ne nyina no me ma nyɛ mɛma kra na ntini enti eba saa ne beso ebe ma wo huntini no asore sore ye ebe ha wo kankan ne sa ahomachin edura pese wo kokko owu edura ahomachin ana se eduru time ana ewo so obo adwuma pe o obe ha wa adwe enti ya na wa hweli ye enti wo de ko yare ya keke dia wo wo de ko ma me wo nchen dia wo de kaka duro tumu a ebe boa ena wo mfie so ko animu a ewo se bebia na wo ye be ma we se beya wo betuni aye den agina so na enko nko ye se na nsane ne ye yi solo wu no emwa e basa ne mani gie emafie edimuna ne ntokwa na papa smesi na mami smesi mesremu ene corona virus no abade ne nsoso no papa ye ohu ye mami ye ohu ye na eno nso emfa anigie ene asundue emre fie aha empendo do ayedi enuaba ni nyina no se yedi aduaba bi ti se grapes wo mo ama na o mota yare na yare e no kotodwefo no mama mo aso mara ha ebre bia no kotodweni ba bia wo de bi nye wo kra no a bo modia se wo beta di grapes wo kokko no ye ma ye kotodwe no ye nan na esi efem ni nyina no na wunya de na ba ni wo mu na me so ento na ba ni wo bo mu awe na ba ni ye den efra wo ntumi nwi grapes na ba no emfra me pa wo chew ni na wo be brand afra grapes no wo de be ye wo smoothie se de be ye a wo be nya na ba ni wo mu na wo nso ukoto wo nan no wo na yare no wo ye a wo weto aso a eboa wo ye wo se grapes no wo to a Uto grapes na yentwetwa mu a wofa di kura ni shape no te se akoma enti esan se ade bia ni shape no ene akoma ni se bia no eye ma ya akoma eye ma ya adwen eno anso ankasa nso woni fiber woni chika makama ta na wanko yi ya chire no wo di se wanu ma wanko di aduane na anko ye mu anto a chire na anto a munti ye na duro pepepe se obeye mango soso de bia meta aka ho asem nwi anu meema anka mango de munim de ebeya mamu anka mube hunu pa na bana ankasa ye edibo ubetumi edi mango na bana de asiesie wo ho kama ye ma anu de pe na bana de special ye ma ye pe abade wo ye oba na ta mix ya wa mix ya de papa bi wo ye oba pa de a na pese wo ta biebie gem ani ye de a eya amen toto pa abanye de ento ntwene ne dru smare test na wan kusun ankasa wo kwa na yem je ohu adru na wo yo ohu adru mrebia beko baby bian wunsuru wo kwa wo di akuku oduro ni abuoduro na eye dai eko ohun watermelon num nyina eye ma ye efre eye ma ye ni nyina ohun se efre no ne bofre no aye ye bofre ne ye bofre na abrofo nso de ene efre no enti efre no nso eye ma ye enti ye wo honum aye hu niema eye ma ye de eye ma ye ene ni a enye ma ye ye di aye ni no ye ye ni no eduro kwan so ma ye ni ni bia de biara nte se bofre ya wo da wudidi wie ye na no no atutwa bofre na wudi ye na da bi eni ne sa wo betumi di aye breakfast bofre na enye nwunu two march sa enwo akra ye be ma no adura enwo no na gai enfrenfrenma de no be di a kodi tofe en wo tofe be ma wo tofe ye grapes eye strawberries eye blueberries enonom na ye wo tofe ye ma ni nyina wo ye kristo ni ba wo tofe na me kire wo no e wo di ayi asoa so wo gana wo ahwese de asoa tasty esi ye den etie enkwase menum me de menum ye medu na enkwasesa esi kire ade ma esi kire be kum wo be ma no be mu be ye hojojo be si ni trase wo ye oba nsoso nso a edi nsuo different e be ba wase ensu amfasuo bi e ni so nye den e ma wo papa de papa ba hinfia na wo ha na adwen da bi enya wo ho sa wo ye oba wo sombo nti wo ho no mu a enuane na wu die no ebe boa wasiesie wakoma ebe sa wo yare e sa wo yare e no nsoso no na e boa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enye ma e wo ho ama wunya atenka no di nuaba ne nhahama na wo benya ni nyina bi ye den ewo mu kama etiefo me de manu si hanum na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobosu nyina na won so de ne moa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba eda mpa cho manu esi wa hanum ntibrem.